Fredagsdag på Skånepartiet i Malmö, Snärradio. Och melodin heter My One and Only. Tom Astor, er ist ein Gottesmann für Tracker. Och du som själv vill önska melodin, du ringer 040 12 02 12.

Judy Garland, Who. Så kommer, vi skal si her, det V6-orkester. Nei, forlåt, ikke V6. Jo, det det. V6-orkester, Vi kan sveve.